Vámonos a por la información de Galicia. Tenemos información completa para este lunes 1 de junio. Un suiz avala que o Centro Galego de Vitoria non lle pague o resto do caché a Orquestra Ciudade de Vigo pola mala calidade da súa actuación.